Allt yn ymwneud. Mae'n mynd ydym sy'n sylfaen o'r dweud, ac i'n snert yn ei ddau. Sbeth ydym ni?